0: 3.
1: Halleluja! Halleluja! Har du talt i tunger før?
2: Ja, jeg kjenner deg, sønner.
1: Nå kan du tale i tunger også.
3: Amen!
1: Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Am

0: Dette er Radio 3.
1: Det blir ikke alltid som du tror. Det blir ikke alltid som vi håper på. Men du må høste det som gror.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dette Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: person?
1: Du tok med Leon til Alta. Vi føler din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3.

0: Men dessverre for Bent Eliassen så får hun ikke ha den toraderen alene. Solveig Måge kommer også og blir med, som også da fikk bingo på 89. Den blir da delt på Bent Eliassen og Solveig Måge. Som jeg tidligere sa, så begge lykketallene allerede ropt opp, både 88 og 51, så dessverre blir det ingen jackpot denne runden. Men nå vi klar for treraderen, hvor det første tallet ut på treraderen, det. Jo, gi meg et sekund. Første på treraderen, det er
1: 64, 6, 4. Syttien, syv, en. Trettifire, tre, fire. Sytten, en, syv. 16, 1, 6. 5, tallet 5. 45, 4, 5. 78, 7, 8. 73, 7, 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker. 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.